0: И ние македонците, додека припремаме тавче гравче или постна сарма, слушаме Радио Маестрал.
1: She's got back, dark brown eyes, she ain't a looking shy.